Ezo viye ye lo cher genda chuya Tompon o paton lo hambi da vya Tere de mo lo gong la da ta ya He gu o toke lo mo po da nga ya Ta ne ni me ye lo ye chu dan de ya Ye jar bu on da liye lo kev chen da la ya Sa du chen 有了那佛的山

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
warshe bada datre bala ani mi ma bo ti ki thoni beshe tan ni ko datre gyor pe ga ba ina ani duma ya ndi par shi bi ka kawa yor wa ti mi ti kawa ti ye paru bala datre par shi bala ani kawa ki ju bi ko ro thomo ma ba ga dach yor wa te chere jina dundi ji ten ji ni par chi bi ni bu ti ji mi ri ti mi ti kawa ki ju bi ko dat ti ge ani kawa ki ta sa ga da gi ko dundi ji ten ji ni ba ji ni bu ti ge ngo te ani ko li par chi ko ten ge shi ti mi ti kawa ki bi ko dat ti ge अनि बम्बासे एन्डा मसे एन्डा तासे एन्डा छसे एन्डा नंकासे एन्डा निमालासो बा तेंजे ग दागि जि निबो येदा कुरो छेपा जेपि थोनी अनि दुमान दिपि के तेंजे जि निबोते अनि निंजु यापो जि थप ये फारु बने ते दालिपो जि टेथु गयो का कि जि बिजाते तेंजे बा येजा अनि मिंसे या दे तापा मेना अनि गांचो ता साचा से नमदु याना येलदा याना दुछे जि ग अनि पा ko kapa ina kalwi ka tenje ka ta nji tenji shija ta nipo tezo soma ta ina yin paru po la da lipo jin chegi na ta ka nga yore ta tsaalo ko tuni yida tigi maka wika sila ina yin paru po la yomana ji rumo guzon rabo jitri yomana kala kurondo kongu ni ina yin paru po la pa teni da tega na njigi yore te wenja nganso mombo ji chere jina koro duce ta sacha jo kaja go wangi teka ta nga rusu pa teni koro da tete meba tenje yorwa tenje ka nipo mambo yore ta tezo te chere sebi nipo tedan te chu teda teji koro ming te peshe tongbi toni ene yen paru pola datre pa yina ane dati koro lipo je chendo wik tenre giba yo pa res tenre yinba yinza mingi sheni ten dorti ne xina ane chu nanji ane ngo te ane yen dan manzoro wata yen dan manchukba ta yen dan manripar ane tukba la lipar ninzun thoba ta ane yen la yang ane tedan te te chere zina pa da lipo je kong tri thoba tato mingi sheni ko korsi

ngarzo senje ta de chagri din disolo min deso gichir da yig chi de to tomo mai ba ani koni meres jense tela teni ani sa dan che dan me lung teni ngazo mi teni awa teni sa teni ke teni nyama teni dawa nanga la supa ta tai be mi mo boro Tata hi di bigda sa chi menu min na na chi ni man da la su ba hi ju bi gu min te so te ta ko re re gen do ani ro ro so zo ta da gi ji ni bu te so pe cha gen sa yi na sa hi ba te da gi ji ni bu sa hi ti bi gu ni bu che ta ba ran hi bi min te ran chen ba gen na le hi ke bi gu ni bu te so lung ta ba ran chen ba gen na yang hi yo bi gu ni bu te so me ta ba ran chen ba gen na ani me hi ju bi gu da te da gi de che re se de sa hi bi ni bu te so अनि मिकी जेबी ग डा मिकी बिग मीत दागिर कांग्रेस से दिने अनि जु जबर शेबा रवा जुम जे जे नि बंदे नाव दाबन छ माइना गुर डन जे जे तनि नि बंदे ना दाबे नि ना जमा नो जे नि बंदे ता ओ दा तंजे ग छिर से दिलो मीन ते सो को रारा सो सो को अनि दागि जे नि बोते सो ते थमो माय बा अनि को नि ग्रेस यमा यंजा अनि ते सो ते छिर से दिने अनि कोर नि मि रे से ग्यो अनि छिते आ छिर से दिलो मीन ते जो थोमिन जुए यमा Teni la teni, ini minta kecil dia. Tumu mai bako ni bawa, tadi jadi ni mimi reza gitu. Tapi wenjang, tapi minta so tu, tada hebi gitu, minta so sahaja melung tapi minta so tu, ini si jil, ya? Korang lo to tambo taji gitu, ni bote mai bago, ni bote yamba tadi la yang ko taji yabar. Pena sah tapi tu, to tambo lo sahih tibi gitu, ni bote la tabar ini wenjang, si jil orang sahih bate, cara yamba tadi la korang jadi tabar. Tadi tapi kasih la. Ani mite ni bote ji chere se dila koro ni mite tamin ni gunol gan chano hiyo rezi tamin cha pati pe cha yana sa hi pati sa hi tupi ni bote lan chun bai yana ku ni mi zhe zhe de wen cha sa hi bi mite mochi la taba yoma na taga mi na taba yana sa hi pati chere meton da ji ji mi na pata yami disi la o meton sa se yu kasi la meton da ji mi na sa hi tabi kasi la ani sa se ate meto tege rong dagi ge meto telan chunba yina ngimi mar tamin shi pe cha gena ngam so chan chan la cha la ten ndra man la ani khunu la so ba ten bu yung di la khunu te so so man ngam so mi bun du serwa pe da han je do ba la han je ti la khunu bu ni zer la so ngin khunu bu ni han mi bun du ya man han han de yer bu ke ni ko do ba de se ni khunu bu ni ka sa la han mi bun du serwa ti ka sa la han je do ba ya na han je ti la de ni bu de bi ge khunu te ngoma shi do mi mare mix se dil nga so zu thong ji ji ngi bon dela nga so mix se gra je de wi ji zu thong ji ji tni ngi bo te ji ngi mi mix se ate shi ji le chere jana ha la so ba la pu de bi ko khun te la ta ya da mi bu nu se mix se ta ya da de ka sa la mix se ate ha ji thi la pu de bi ko khun te ji ngi mi ma de ta mi se de ni de la ta ngi mi se ate la dar na ko ti sa tin ju ko ne ta mi se ji ba res ngi mi te la ti na ta mi se ji ba res ya ta tami ji shitan kala ko che za gro tami se ya de kan ji ba de nga zo ta ta ji ta de chi ye wa ti ni da te rin ti se ji wang gi ti ni so ten de ji ngi gi na de de na ni ani cha ya ji ani lon de ji ma la ani nga zo men te ni ani tami ta kan de kan de yo ba ani yin ta mi la ta zo yin ban de jel ji mi da ani ji de ji mi la so ba ta te so ji kor ni ani ma ran ba ye ani ma chi chi ji yin ti ni da te rin ke Sondin di dunong na, dini ya zuo nong ge zuo ji, nga zuo nong ge zuo ji, te kanxi yue pa re se dili, ani ming ge xini te kanzhi jin ye pa, ming la tong ma yinba ge xini kanzhi jin ye pa. Dini ming la ngo gu gu ni ya xiong na, ngui ming tami ni yue pa, digi na ni ta ngui ming se ya te, ani kanzhi jin ye pa, pe ji ta dra ni, ani nga zuo ma, no di chi ki pa tani ji re. Di yin dili ta, di rin ge chi ja ge nan duen, tam zhe ni, ani nga zuo ta san yi zuo gi ji ge dini, Dua kaki ji, sanji zogi ji kita ni ke dua kaki ji ni ma, kaki ji ni. Dua tambo de kangre sebanyak na, ta minggu seni yorwa. Di ni disuruh minggu tomo main bagi seni rabo de kanada jere. Di ni jite ke thodol, di ni cu susu la rana susu ke tomo main bagi di ni ke ming saya di ni ke mata banyak na. Tela di ni ni bana rabo de kanada jinjung keris. Di ni ta dodo jek ni cerita ni minggu seni dan jelte, ani ming saya di ni ke mata banyak na. Ani xuan kan de jin jung ge shi de ne zhuang ni ba ji kan de shi na da ming la ya xi wu di shi ngang zu ming gong wo gu ni ya xi wu na ngi mi de da ming shi nin du a ngi mi de da ming ni yo ba ge nan ni ngi mi de da ming ni yo ba ge nan ni ani ngi mi shi a de la guo den de kan de ji ya kan de ji la ngi mi shi ge shi ngi mi ji guo den de shi

0: 中民那丁肯用人群接当局，咋里吞比那些没多个缺么？
1: 用是给比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
0: 中日罗沟这趟。
2: Ngengen jia zhuo ban ba zuo, da da qie qi nian yin ban de ne, bei zhong long qin nian qin li kong kang ge long qin jia zong ri lu gu zai tong xi bei le chen de re. Gong ge le chen no, mun ji zhong zhong le chen, mei dou dou mo lang ye bi liu ju dun de lo dun xi ba yan, nga le chen zuo xiong wa lo dur yan. Xiam la gong ge le chen ji liu de re jia zhen ji xi na, liu di no la bei ke mei dou ge rong la ri du na za po ba xie du, sen du zhuo bo xie. Yin yong zhong bu ci ring jie, mu tui de zhu xi kong no le kar song. Wen chong rong negi jenpi gondrun je misa xegi rwa de na tonglin xeji mebi gorso jindu. Xiang la zangzhong, mei to tong malang yebi liu jo je de lo dung xeji yin.
3: Mei bu xeri pontong yomo la, zongri lu gu xesin xeji ni. Gongzhong santu zongri zetang de, lu chu xiahi jebara ema cara.
4: Che ne zongri lu gu zetong li zin sen para gas xio.
2: Nyinxin ni peki me to negi chung chao to song la tong. Mui dong la karma shuk de cien li la tong. Peki me to ka yu ju tang tong ju mi yin che kondron la ongo xue de yungpo sobar song. Wen de mui zhukpar xuk me la, tata kondron zor ju mi zong ten ju tayong mu chuk pe. La yung rong rong la ngo so tre de menba mu ten kame shong. Tongmar palu me to tong peki me to nipi ta de tong. Gong kewar san de gerch men kong hitu shu. Mienpi nazandala nganzui mienkong to kyodangro de nyinka gyoba zangli yenj tashi yaba mebi ngepar to mienkong kesan rogu xiexie. Beike me toga mienpi xieba dara xeju ke langba tong. Ngoy la mui rwa xin chudam nyinxie gara. Di mui nex ngoy sa je trashi xiong. Deji mienpa di wenjor xieba xin mienkong kyongchong dene nyinka joxie mien manyuwa xin yue de. Ndashi zang ngeso jebi kumi luikang detong jarso xiong. Da na ngay lang to madewa kongyo me la, rong ki luikam juntien tara laso xiongwe noa tara. Ma ki mienkong ki me mienpa pe me te tazik te me sen no yoni cha to kone yue chong. Me te tar ngay so jade de na me chen che yungbo sui so, yungbo serin sui kor. Pe ke me to tongmar mienkong la songwe nyi tene zong, trwa te da zuk tong trma ki mo tong tra me to nro ne yue. Pe ke me to ke la yung rong ki dong la kama xiu, cho to chungge chonrawa xik sui. Lui la cho chigim na ca guba xik to de jinjong co to nyang to cengli la to. Woyen de gondrung zur ongo xiuwa le mi sa chi xia yu tongle me jibi, me yungbap chong ngui sa chi nyung to song. Dada me ngui de rong ceso dar kibo xie de de zui danzin je gondrung zur ga ga je so de, ma ma je ge de, chungga dar ma wi cho de dong nye la kar zo bi xie ba zur go me cho me je zi chui xie. Rong ka luich chayi rere konzui nduepa xin pardu gyug. Rong la kowi ngui gongmang sota xeji yue. Wen te marinwara me natsa nelo jie xiong. Zopor cawa jame jie. Me lupung nyeri xin madepara xiaqang paqang tun rogu yue la. Donghi chong nyeri madepara gyegin ne gyegin tun rogu atong. Xiangdo gena ne gena tun rogu yue. Tewi chong cepkiwa na me luixam ne rujt kawa rong ki chong xiba maze. Takor che mi chong coji yue. Peke me toke gondron la ongo xiuwi nuipa gongyo mebi, mo la yungbep sobi leka kikpo tenyong tsam mejo kame xiong. Tenga me negi te kongpa jing no nyangdo shikin pomo tsui mato xijime. Tata me ya ngawi tsui te jasi tsemi tushi kongka jingyong tsui tongka zongta ki meba xite, mo la menkong tenpa nrogobi langja tong rwa nenpo ten. Te tong kia ki mo tong jangta rindu tong. Wen te nye kong jibi jinjong zi mo la tukur kienpi menpa ten gui luk je langja ten yon. Me menkong la nro war trata kue te rondo zawa ni meji. Me se na nga menkong zi na xe loji yonga ma re. Je yong yong xe te ninjang yabu xe chi yue bi, jinjong sunbi sin ce tong ke. Ta kong cha, je cha, je xe pa le konsor yong ta xi ma yong. Ta na peke me to rong ndo pa xin kongpi nor kibur nge su di de. Tuyen to zupo nge so zangli me sen la cakya langde halam nyudrupsi. Nyi hi kongpe no mo tong tola me to li lami. Tola me to ke palu me to tong jasi me to ke chenpa alo jayxin rong la canpa hi cui jingyue. ताजा पेके मेतो लेकर नोग मेपी चेंपा लायों तांदु शे मेगो संते पेके मेतो का तेपु मेले लोंते नेची वो ने रोंग लागां तुतें तेले तो को निंग जेपो ही तुतें तोला मेतो ला चुहीं तोला मेतो ताजा गाल तदा गपा चेवा मेपी चे चे चे ये ये जून तो चिंजुंग चु चेंपा रा तर ह्यो जु गावी तोला मेतो का चचुंगों नंजु यमा सु हितें पेके मेतो लानों का चेंपा ला बुजा तोहीं चेमो ngē jēmō rōng kī jōngbā kōng tōpō nā rā lāng nā kānīn dī. Kē jōngbā rōng zēnsui mē pī mō tēngi lūpūr tō yērēp hī tō jōwā hīng tō tār hī. Cāng tēr mōi sūsui kē kē pē kē mē tō lā pō tō sōng wā hī bā tōng. Rōng nī chōng shē mē dē wā hī shōng tē, jādām nē chū kū hī pōr kōng lūk jē pē kē mē tō lā tō yīng. Jēmō rōng sēntō mā jē, mē bā tēng tē mā rā pē nē yī mē, kē sēnsui tsū tō hī. Tē jī pō pā sā bā hī kī nō chū kū lūk tē sūsui tōng. Dujun pomo tsui popa no hato che chotong ba le, rongi la dapi kapo zongi mepi mui shetong tena, yong su rongi la natsang gora topa sheba sepo yen. Tsui ta tong atong, pike me to kongro long te kye sheba ndechong, kye chan rinpi lan ne ko nong tu churmi tong te kye yong ma he. To la me to ka trepi chukui ta drozi ten ya je, mo la je lo te kak simpi nye se no go tong te de. Yuen sam ne balu me to lo yong atong. Mē pēkē mē tō pēchōng āli mātara. Bālū mē tō kā pēkē mē tō kā mēchē xue tē mōla tākab, mīng nī lē mīchū tōng tōng tō tōng yīn yō. Tā nā, jē mō yī nē yī dūk tō sōng ā rē nyam nē, pēkē mē tō kā tawā rā lāpā chāng tē tākab, mē lū lā cawā kēmbō jē yō bā xī tē, xūk chā pēkē mē tō kā mēchē xue jīng. Tā nā, chē nā tā rā kā tōng gō lā chūn dē nā xē jū lē mē, tā tā lāng sē mēng kōng kēmbō lān rō. xie uzuk tachi xiepi mui chacho ngon meli lante menpa tenpara nroju xie. Kongpi gole tenkab tola me toka peke me to shotzi xie chong. Peke me toka lapi mo kate rong zopor rito majukpi. Tola me to ka xin xin rong zazen maji para jemo peke me toka sen sesu nyante. Nongju tongra ko nyi sanglan no mik matong para shema xie dide. Menkong ka gokar le tu peke me toka balu me tola tete. yang zong, dari yi kuncho pangzu yin, nga mingkong la song te nasa tencho. Yina yon, chue nga to nyang to mayon. Ma yin chitong na, chue la yon ridu neki po para toba xe jire. Tendra xe na, nye chue la yon nuen xe wa yinpi, chue mingkong shir gu de, ki halam ka tangwa tarami. Balu me to ka, peke me to mingkong ka goka par cha je, rongi nyenram che chakong xe kino, chimu neki tachi junri gu de de. Mingkong na tengun che mingkong tarong yin la, mēnpā yōng ngār yīng ngāng chī mēnpā tērōng yīng. Pēkē